ñukanchi kuna paikunapi kuna punllakunapi ñukanchi llakiwan rikunchi imashina ñukanchi wawakuna imashina ñukanchi kuytsa wambrakuna mana ñukanchi kichwa rimaykunata ñanamunaka ñukanchi sumay kawsaykunata ñukanchi taytakuna ñukanchi mamakuna yachachichikakunata ñana ñukanchi wawakuna ruranata munanchu chaymantami ñukanchi warmikuna ashtawankarin kayashka kanchi ñukanchi wawakunata ñukanchi kuytsa wambrakunata yachachinkapa ñukanchi shimita ñukanchi kichwa shimika mishki shimi kan kuri shimi kan chaymantami ñukanchi kamaypipash warmikuna harikuna wawakuna hari hari kichwa shimita rimana kanchi ashtawankarin kunan punllakunapi ñukanchi rikunchi ñukanchi wawakunaka akchakunata harikunaka rutun warmikunaka ña ñukanchi imanishpaka churakunatapish ñana churanakunkapa munanchu chaymantami ñukanchika kayachita shinanchi kay wambrakunata kuytsakunata ashtawankari ñukanchi mamakunata kayachini ñukanchi wawakunataka yachachina kanchi uchilamanta imashina ñukanchi ninchi takikunawan imashina ñukanchi kayachinchi ninchi wawa kaykuta shinapay kaykuman ripay awashpa takishpa imakutapash shinapika ñukanchi wawakunaka ashtawanmi yachakunman yani ñukanchi kichwa shimitaka shinapash nada ñukanchi kichwa shimi wañukpillata ñukanchika kay kayachitaka shinanchi ashtawankarin ñukanchi kay Ecuador mama llaktapika ñukanchika runakuna warmikuna kayachinami kanchi shinchi shinchi.